Hun vandt første dansker dernede det internationale Melodi Grand Prix. Barfodet i begge sessioner, nemlig Emily De Forest med Only Teardrops. Vi kan have fat i Earth, Wind & Fire, Let's Groove for the Nolan Sisters, I'm in the Mood for Dancing. Så skal vi have fat i gode gamle Def Leppard, der fortsætter her med Love

med et fantastisk nummer fra Umi og Cheerleader. Før det, så er det Billy Ocean. When the going gets tough, the tough gets going. Og Shake the Gas Everybody Dance. Vi fortsætter med toner fra Sting og The Police. Det er nemlig Don't Stand So Close To Me. Søndag morgen på Radio Alfa. Godmorgen.

Anne Dorte Michaelsen med magneter før det Black Box. Everybody, everybody. Så skal vi have fat i hedengangene. The Beach Boys er de med God Only Knows.

Et nummer, som også danske Lars Lilholt har lavet sin egen danske version af. Her er det dog Ed Sheeran og The Galway Girl. Før det, så er det Jylland og Tidra på Sommertidra og The

0: Plads nummer 31 for 35 Manic Monday. Vi skal i top 30, men først lige nedtælling.
1: Radio Alpha. Radio Alpha.
2: Det her er Retrolisten.
0: Og det er selvfølgelig nedtælling fra 40 til 31. 40, 5 star, Can't Wait Another Minute. Living in Another World, Talk Talk 39, 38, Whistle, Just Bugging. Chain Reaction, Diana Ross, 37, 36, Billy Ocean, There'll Be Sad Songs, I'm a Lover, Andrea, fra 35. pladsen, og 34, Sandra, Kim, Shema, LaVie, When the Girls Get Tough, med Billy Ocean, 33, 32, Talk, Talk, Life is What You Make It, og så som vi hører det her, Bangles, 31, med Manic Monday, 30 fra 22, Electric Light Orchestra.

Request. Det er Lost på plads nummer 17 her på Retro Top 40. Og kun her. Fra 18 til 17. Fra 15 ned til 16, Aha og The Train of Thoughts.